sisi ya uu ya sawa makosa amuna yeye amuna yeye koma sawa makosa ta ta ta ta umbusa tanga ne sawa makosa.